Bos gyr asgach dyna quig espresso kiol an sio mudgen de lŵn ar radio rira. Cwyl sy'n tri ar o'n un dach chwn tŵs all yn y cwyr leis an darol at an clar ar mudgen hosimer la animal o catsai la la la yn ie sin o Callum Agnew agus cwyl sy'n Jackie down the line classic yn ish o Fontaines DC. Ygen hwyrt ar dead nomad big piece of play agus piece of kind ag ta tri ar o'n ele ag siocht ifr drawn ish an ceid cawn na invisible o jazzy agus Chris Lorenzo.